0: ما ملت امام حسینیم و هر چی که داریم در راه امام حسین میدیم، در برابر ابرقدرت ها استکبار جهانی میستیم و هیچ ترسی از هیچ کسی هم نداریم و طرفدار صلح و دوستیم، اصلا طرفدار جنگ و خونریزی و اینا نیستیم، فقط صلح جهانی باشیم.
1: 由于今年安全形势仍然严峻，活动现场可以看到警察和安全人员驻守。 在伊朗，侯赛因殉难纪念活动通常持续40天，期间公共娱乐活动也会受到限制，社会氛围整体转向哀悼。今年的二十二节有点超过了一场宗教仪式的本身，因为在战争之下，人这不仅是一场哀悼，更多的是一场精神的重振。在不确定状态下，人们更加的意识到民族的团结、民族的自尊。 民族的自豪感，以及如何来维护一场民族的和平和团结。方威视力的郑凯穆森，德赫兰报道。
2: 下节回来继续关注。以军否认撤出黎巴嫩南部部分地区。法国海军拦截一艘疑似俄罗斯影子游轮。